ليا في ليكش ومتى مقاليتش هذا لي كمي لي ملين مو تنكالو ملين مو ترو متى مقاليالو عفوية تواجه متى توكم عفوية تواجين ميوينون تواجه عفوية تواجه بيوماني ليا ميتا كذاوية كذا كذاوية تواجه همو تواجه همو تواجه همو تواجه همو تواجه همو تواجه همو تواجه همو تواجه همو تواجه همو تواجه همو تواجه همو تواجه همو تواجه همو تواجه همو تواجه همو تواجه همو تواجه همو تواجه همو تواجه همو تواجه همو تواجه همو تواجه همو تواجه همو تواجه همو تواجه همو تواجه همو تواجه همو تواجه همو تواجه همو تواجه همو تواجه همو تواجه همو تواجه همو تواجه همو تواجه همو تواجه همو تواجه همو تواجه همو تواجه همو تواجه همو تواجه همو تواجه همو تواجه همو تواجه همو تواجه همو تواجه همو تواجه همو تواجه همو تواجه همو تواجه همو تواجه همو تواجه همو تواجه همو تواجه همو تواجه همو تواجه همو تواجه همو تواجه همو تواجه همو تواجه همو تواجه همو تواجه همو تواجه همو ت